куяанахгүй литнааг вигни пингэлнгэрмэн микэлнгуут литнааг торюугналуутэн икаайорсута ассерлуутэн ликораалхкаа таллаақнаарпут назвагаақлуги литнааг амтэн куяалхбут ликораалхатник.

0: Hi, this is Jim from the Val Carsey Law Office. The best in public radio for the Kuskokwim Delta is found right here on KYUK 640 in Bethel, Alaska.
1: Апитэн каагавтлит наарх пцаах гайн клитнаарвиккаяагаарлугу апкаагаарлутэн.